0: Men medan han var av ved og var kommet ned til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor du, Herre? Han sverar jeg, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og måleiser, tog tar hård og vust røttene, men sov og ångan. Saul restes nå opp av hjørene, men tog han let opp egene, så han ånds. Tar tog og tog i hånd hansara, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørst jo at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinur og et Ananias. Vi han, sier herren og sjån, Ananias, han sverige, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til, fær i gøtena som kallast hin beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån seg mann, og eitur Ananias komme inn og leggja hendurna av seg fyri at han skulle få sjån sina atter. Da sverar jo Ananias, Herre, jeg vi hørst av mongon om henda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hevor han valgt fra høvesprestunnen a binda öll teg som akkalla navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær, tui hesen mer utvald og rasskapur til at bera fram navn mot, bægi fyrir hætningar, kongar og Israelsmenn. Tui jeg skal vise honum hvordan nekv han skal luja fyrir navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurnar av han og sige, Saul bror, Herren Jesus, han som uppenbera i seg fyrir tær av venon og du komst etter, hefur sendt meg fyrir at du skal få sjån til en attor og vera fylltur av heila av andanon. Ta fall vi ta sema ens og skuld fra egen hansara, og han fekk sjånene attor, og han reiste seg og vær døptur. Så fekk hans her at eta og styrsna i. Han vær noen ekra dyr kja lærersveinon i Damaskus, og vi ta sema prædika i han Jesus og i synagogunon at han sonur Guds. Öll og i hørtu han var i offeren og søttu, hette ikkje han som i Jerusalem ötti teg som akkallau etta navn? Han var jo komin hier at føra teg bunden til høvesprestanar. Men Saul mentist og tepte jødanar som i Damaskus bo, vi teg at han prekvai at hesen Kristus. Ta nu langt høy var omligin, løtt og jødanar uppra om at drepa han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot i honom. Der hilde eisne vakt vid postrene begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok han av nåttar tog og låte han ut kjøkkenen muren. Der suttet han nye i kurv. Da han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tog sig av honom og får vi honom til apostlarna. Han säger til Monta, hvordan han har sett herran av venon, og at han har talat til hansara, og hvordan han i Damaskus har vittnat horestor og i navn av Jesusar. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnat i horestor og i navn av herrans. Og han tog sig över jødanar, som talar av grekst, og har året rått vittar. Ta i rönt och ta att drepa han. Men ta i bröverna fink och ta att vita förut här till Kesarea vid honom och sento han hejane till Tarsus. Samkomman hejen och fri om allt Judea, Galilea och Samaria. Hon var uppbyggt och levde i ötta herrans och vax vid hjälp hela vandans. Nu hände det som Peter färdigast om alla stäne att han ägstne kom till henne i Heilövo som i Litta bo. Her fann han mann som et Ineas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølv og sjangtøyne. Ta foran vi til samme opp. Øtl som i Litta og Saron bo og sove han, og til vente vi til Herren. Og i Joppe vær mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hun vær røyk av gåen verskon og gav nekvar olmosser. Nå vær hun at heimon døven sjuk og døye. Til vaska og henne ta, og lødde henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta vær nær ved Joppe, og læresveinene høtte fratt at Petor vær her, sendte teir tvær menn til hans herre og boe han, kom til okkar at drale ikkje. Petor restes ta og forvitt taimon. Ta han kom her, forut ei opp i sælun i erva vi honom, og allar antjunar stod og tjå honom og gråto og vustu kislanar og klægine og i hinten hei gjørst medan vær tjå taimon. Ta seg i Petor vitt hei at hei skuldu öll færre ut. Så fall han av knæ og bea. Så igjen vendi han seg til hitt deia likam jo seie, Tabita, reis til. Hun leta opp eiene, og ta hun sa Petor, settest hun opp. Han rette henne til håndene, og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtest om alt Joppe, og mån kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenge tog Joppe, tja garvara og i et søymon.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur Apostlasöne.
2: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
1: Självande kvar av ett här härifrån.
3: Du lustar efter tjej.

Jeg husker om færner det er minnest årene og lengst søgjene er i færen, salmer 2:6. Det er løter i løyvene som det er fremme i ord. Særstaklig er det hendinger i badna og ungdoms årene, og jeg kunne standa så jævs livande fyre og kunnjøkken alt løyve. Men æsene løter søgn i løyvene, løter og hendinger, og jeg kunne vetja døper minne, men æsne løter og skapa glede i kjensler og i barmi okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i årene 1920 til 1945, sier fire mer øyne fer, at han som unger feileis og dronker for ut av sikla for å røyne vinne seg nekra kroner. Men han bøyer etter skipen under Kjeppmannhavn, vær han øyne nottene nøytter at halda til under vujen loftet, og en trappo av lange linjebrytjene, tog han ikke rå at få seg innevist. Henda notten av trappene av lange linje feste seg så djupt og i sinne hans saram, at han hverja fer han ved Kjeppmannhavn før ut av lange linje, til trappene her han som fatekur unglinje sæt inn av nottena, medan han og i takkseme minnes til hvordan i Herren hei løtt han tjøkne løv. Og en løggregle medover og i hei vakt av gøtene og i amerikanska bøynen Chicago, sa en dag en mann standa pura stidlan vid ångkona høttonen framme fri inngångdena og en møtesel. Løggregle medoveren iveist ikkje ui, er medoveren annakvars ved sjukur etla fotlor og for iver til hans salam. Ta sa han at mæveren stod vi atter latnun eion. Løggregle mæveren skumpa i under han og sier, bægir til en eka, til sjukur. Mæveren hukte opp og smultist, nei herre, navn mot Billy Sunday, og i vær en kjentur prætke mæver, og i søgnare tog. Jeg var frestor just her, og i hæsson møte sæle, sier han. Jeg fær i omgant og fram vid hæsson høle, utan at jeg, om an nækran hot gjørlet, gjør meg stunder til en stidla bøn og tøkk. Løgg reglum eivren tåg gjerstallig i håndena av Billy Sunday og sier, jeg har vi hårstumt. Halt af fram vid bøntøyne. Jeg skal ansa etter at ønsken åregvar til. Mång kunna säga det och tojma, ta i tan sälla lötan rann upp i lövetorran. Ta i ta i vår frälst och vänd och vidlig god och tro jag Jesus Kristus som frälsare torra. Men icke öll kunna säga det. Middelen torra är i sjölvor. Håast i icke vöj det ett la tojma, så minnest är en toj i lövmynon och ett avestä. Här är mänkan löjt i hoa mynon. Stäje. Her mengan tala jeg vi god om frelso og frelso visso fyrir salmoina. Stegi her fekk fri vi god.

Maria. Apostlasøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste vid samme läge høttur om år mot lærersveinen herrans. Han får til hovedspresten og be han om brøv til Damaskus, til synagogen her, for i at om han fann økor menn eller kvinnor som hørte til vegen, han tar kunde føre til bonden til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet ned til Damaskus, skein knapplig ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor du, Herre? Han svarer jeg, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vid honom stod og maleiser, tog tar hørt og vust røttene, men så og ångan. Saul restes nå opp av gjørene, men tog han let opp egene, så han ånds. Tar tog og tog i håndtansere, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørstjå at eller drakk. Og i Damaskus var lærersveinor og i et Ananias. Vi han, sier herren og sjån, Ananias, han sverige, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til, fær i gøtena som kallas din beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjør. Han hever i sjån, sier mann, og etter Ananias komme inn og legge hendene av seg fyrir at han skulle få sjån sine atter. Da sverar jo Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hever gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde öll teg som akkallet navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær, tog hesen mer utvald og rasskaper til at bera fram navn mot, bjei fyrir hattningar, kongar og Israelsmenn. Tog jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurna av han og sige, Saul bror, Herren Jesus, han som oppenbera i seg fyrir tær av venon og utokomst etter, hever sendt meg fyri at hun skal få sjån til en attor og være fylltur av heil av andanen. Ta fadle vi ta sema ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånen attor, og han reste seg og vært døptur. Så fikk hans her at eta og styrsna i. Han var noen ekra dyr til lærersveinen i Damaskus, og vi ta sema prædika i han Jesus og i synagogunen at han er sjåner gods. Öll og i hørtu han var i offeren og søttu. Hette ikkje han som i Jerusalem ötti teg som akadla og etta navn? Han var jo kommet hier at føra til bonden til hovedspestanar. Men Saul mentist og tepte jødanar som i Damaskus boo vid til at han prekvaie at hesen Kristus. Ta en langt hui var omligen, løtt og jødanar uppra om at drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot i honom. Der hilde eisne vakt vid postrene, begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok han av nåttar tog, og låte han ut kjøkken om jorden. Der suttet han nyer i kurv. Da han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tog sig av honom och får vi honom till apostlarna. Han säger till honom ta, hvordan han har sett herran av enon och att han har talat till hans herra och hvordan han i Damaskus har vittnat horrestor och i navnet Jesus här. Så gick han ta in och ut till Taimon och Jerusalem och vittnade i horrestor och i navnet herrans. Och han tog sig över gödarna som talade av grekst och har årat rått vittar. Ta i rönt och ta att drepa han. Men ta i bröverna finko till att vita. Får och tar till Kesarea vid honom.
og sendte han

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne av et endersendte sendtidsna Vivegen fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Jeg husker om færen er det jeg minnest årene og lengst søgjene er færen, salmer 6 og halv 46. Til ere løter i løyvene som det er fremgjord, særstaklig er det hendinger i badna og ungdomsårene, og jeg kunne standa så jævst livande fyr i okken djøggen alt løyve. Men æsene løter søgn i løyvene, løter og hendinger, og jeg kunne vetja døper minne, men æsene løter og skapa glede i kjensler og i barm i okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i åren 1920 til 1945, sier fyrir mer øyna fyr, at han som unger feileis og drunger for ut av sikla fyrir røyna vinna seg nekra kroner. Men han bøyer etter kipen under Kjeppmannhavn, vær han øyna nottena nøytur at halda til under vujen loftet, og en trappo av lange linjebrytjene, tog han ikke rå at få seg innevist. Henda notten av trappene av lange linje feste seg så djupt og sinne hans saram, at han hverja fer han ver i Kjeppmannhavn før ut av lange linje, til trappene her han som fatekur unglinje sæt innan nottena, medan han og i takkseme minnes til hvordan Herren hei løtt han tjøkne løv. Og en løggregle maver og hei vakt av gøtene og i amerikanska bynen Chicago sa en dag en mann standa pura stillan vid ångkona høttonen framfri inngångdena og en møtesel. Løggregle maveren iveist ikkje ui er maveren annakvars ved sjukur eller fotlor og får iver til hans salam. Ta sa han að meðurinn stóð við atturlatnun eigun. Löggreglu meðurinn skumpa í undir hann og segi Bægir tíu neka? Er tíu sjúkur? Meðurinn hugdi upp og smultist. Nei, herre. Nán mútt er Billy Sunday. Og ég var en kjendur prætku meður og ég sunar tói. Jeg var frestur just her, og i hæsson møter sæle, sier han. Jeg fær i omgant og fram vid hæsson høle, utan at jeg, om an nækran hot gjørlet, gjør meg stunder til enn stilla bøn og tøkk. Løggreglumæveren tåg hjertal i håndina av Billy Sunday og sier, jeg har vi hårstumt. Halt af fram vid bøntøyne. Jeg skal ansa etter at ønsken åregvar til. Mång kunna säga det och tojma, ta i tan sälla lötan rann upp i lövetorran. Ta i ta i vår frälst och vända vid till god och tro jag Jesus Kristus som frälsar att höra. Men icke öll kunna säga det. Middelen torra är jag själv. Håast i icke vad det är att tojma, så minnest är jag när tog i lövmynen och att avstä. Här är mänkan löjt i hoa mynen. Stäge. Her er mengan tala ég við gút um frelsu og frelsu vissu fyrir salmóina. Stægi her er fekk frí við gút.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk for stolen.

0: Han rætti henne ta handina og rætti henne upp. Så røpti han hine heilubu og ansjunar inn og leddi henne fram fyrir teg livande. Hetta spurtist om allt joppe og mong kom til trygg for herran. Etter hetta var han lenga tog joppe tja garvara og i et søymon.
1: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur apostlansøvne. Tullursar etter Tjei, Kristligt kringvarp.